0: Muchai wesifundza Nkulu Maputo. Titsalisi ka Phatima Maputo 2026.
1: Nangwaka kutitsalisa imahala.
0: Lulamisa photocopy ra pasi ra munhu. Vunanga ka flash ni phepha ra nxaxameto wa ndzima ya wena ya vuchayi.
1: Yendlela muti wexu wa ta vuhaxi kumeka ka doropeni bya ka Matrolo a Rua da Resistência ka nhlayo ya 318.

0: 2h06.
1: Muchayi wa xifundza nkulu Maputo titsalisi ka Phatima Maputo 2026
2: nanwaka ku titsalisa imahala
1: lulamisa fotokopi ra pasi ra munhu vunanga ka flash ni pepa ra xaxameto wa ndzima wena ya uchayi
2: yendlela muti wexu wa ka vuhaxi kumeka ka doropeni bya ka matrolo a rua da resistencia ka nhlayo ya 318
3: Phatima Moçambique em goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si até ao dia 5 de junho. Eu sou Ngoma. Eu sou Ngoma. Moçambique em goma.
4: Bola num belo avô que lá chumatsu lua calte que escarca campo. A calta um belo a sungula. A calta um belo a umbiri. A fulamela. Aia machuene. Aia machuene. Cambio o gamo um bom pepo. Aí me sentango.
5: O nemo é cava cruzeiro. Vantango no tênis campo. Wassa tanga bela canguana. Wantan wati wati. A tunela um belo a pepo.
4: Cassiana enda ine.
5: Sato um belo a pepo. Um wanangana na macatene. Um chai um pepo. Wassa tlui. Aí enda su combi. Só que vem um wana karate. Rumacila ya kushuluka. Macambe manhingi. Akomba kukarateka.
4: Inti iso, loku ngwana vyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
5: Isi leso loku ngwana wawena, anitlanu watu weti ni yingwe. Muya ngwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
4: Shingwani shalusima shunene, unga mpulisela shingwani. Handika kumnyika mafia vele.
5: Wavo, sikomba kuvenu wansatilwei, ayenzi leso hinga sivula. Akareya ngwisa ngwana wakwe.
4: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
5: Swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
4: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
5: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
6: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
7: Precisas de pagar as tuas contas e outros serviços de forma rápida e fácil? Não te preocupes mais! Com o Emola, agora podes pagar vários serviços de utilidade pública de uma maneira simples, segura, no conforto e comodidade. Imagina pagar a tua

0: Tijisana na Rádio Moçambique, emissor provincial de Maputo. Logo na vela buchave samabindu yako, inga kupuna e publicidade. Unga tichet, e fonele, 82-31-05-751, kumbe 87-76-25-888. Unga tichet, utakuma umelelo kasho.
1: Emissor provincial de Maputo.
2: Muchai wa shfunza nkulu Maputo. Titsalisika Phatima Maputo 2026.
3: Nangwaka kutitsalisa imahala.
2: Lulamisa fotokopi ra pasi ra munhu. Vunanga ka flash ni pepa ra nxaxameto wa ndzima ya wena ya uchai.
3: Yendlela muti wexu wa ka vuhaxi kumekaka doropeni bya ka Matsolo a rua da resistência ka nhla ya 318.
4: Phatima.
5: Bola no belo avô clash matos lo é calte que escreca campo. A calta belo avô sungula. A calta belo ombere. A fula mela. Aia machuene. Cambio gamo um bom pepo. Aia no sentango.
6: O meu mungo é cava cuzeli vantango no tênica campo. Wassa tanga bela canguana wantan wati weti. A tunela belo um pepo.
5: Cassia na enda ine.
6: Sato um belo um pepo. Um wananga na macatene. Um chai um pepo. Wassa tului. Aia enda su combi su saco venu wana karate. Ruma sila ya kusuluka. Macambe manhingi. Komba ku karateka.
5: Inti iso, loko nwana vyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
6: Isi leso loko nwana wawena, anintani watu weti ni ingwe. Muya mwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
5: Shingwani shalusima shunene, unga mpuse lushingwani. Handika kumnyika mafia vele.
6: Wavo, si komba kuvenu wansati lwei, ayenzi leso hinga sivula. Akareya ngusa mwana wakwe.
5: Swi kahle swinene hikusa hikwenda loko swi ta ponisa mwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa mwana swibedhlela.
6: Swi komba kuveni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
5: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho leswinene.
6: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
3: Loko nwana wa wena anga hansi ka nthlanwa tinweti na yinwe a ti romansila ya ku hluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi kumu ya nwisavele utekela ku muheleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli anga ka muganga wa wena.

0: bola no belo avô que lá chumate, lo é calte que escreca campo. A calta no belo axungula, a calta no belo ombere, a fula mela, aia machuene, cambe o gamo, um bom pepo, aí me sentango.
1: O nemo é cava cuzeli, vantango, tênica campo. Wansa, tanga bela canguana, wantano, wati, weti, atulela no belo pepo.
0: Cassia na enda ine.
1: Sato, um belo pepo, um wanangana na macatene, um chai, um pepo. Wansa, tui, aí enda su combi, su sacubendo um wana karate, rumancila e acusuluca. Makambe manyingi akomba kukarateka.
0: Inti iso, loku ngwana vyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leso sini mangu ikulu.
1: Isi leso loku ngwana wawena anitano watu weti ni ingwe. Muya mwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
0: Shingwani shalusima shunene, unga mpusel shingwani. Handlika kumunyika mafia vele.
1: Wavo, sikomba kuvenu wansati lwei, ayenzi leso hinga sivula. Akareya ngusa mwana wakwe.
0: Swika sasunene kusa. Hikuenda loko staponisa mwana wena. Sosi avalavala nbiwa mpepo kuveni. Hishi antlava eleketa mwana shbedlela.
1: Swikomba kuveni amkotili mchai wa mpepo. Ahuma nisati nzeni kakampu ya bolwa. Switisa kuhlamalisa ni manyao sinene.
0: Aswifeni, aswifeni. Ekava chalava va indile ashibole sinene.
1: Ina ilo wintangu wa bolwa. Lou ungani kuhlamalisa.
2: Loko mwana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: Muchai washfunza nkulu Maputo. Titsalisika Phatima Maputo 2026.
1: Nangwaka kutitsalisa imahala.
0: Lulamisa fotokopia ra pasi ra munhu. Vunanga ka flash ni phepha ra nxaxameto wa ndzima ya wena ya vuchayi.
1: Yendlela muti wexu wa ta vuhaxi kumeka ka doropeni bya ka Matrolo a rua da resistência ka nhla ya 318.
2: Phatima.

0: Muchayi wa xifundza nkulu Maputo titsalisi ka Phatima Maputo 2026
1: nan'waka ku titsalisa i mahala
0: lulamisa fotokopia ra pasi ra munhu vunanga ka flash ni phepha ra nxaxameto wa ndzima ya wena ya vuchayi
1: yendzela muti wexu wa ka vuhaxi kumekaka doropeni bya ka matsolo a rua da resistência ka nhlayo ya 318
2: Phatima. Instituto de Línguas, kusukela 1979, lavetela ku tshinzekela ka wena. Swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, ani ntsindza doropeni ra ka Maputo, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1060 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
3: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki, Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe, hi nga ku pfuna hi publicidade. U nga titshechi hi fonele 82-31-05-751 kumbe 87-76-25-888. O Takuma Humelero Gasol.
4: Emissor Provincial de Maputo.
5: Bola no belo avô clash matilo é aquele teque escreca campo. Aquele também belo sungula. Aquele também belo umbere. A fula mela. Aí a machuene. Aí a machuene. Cambio o gamo. Um bom pepo. Aí me sentango.
6: O irmão é que vai cozer. Levantango. Tênica campo. Wassa tanga bela canguana. Wantan wati wati. A tula lam belo um pepo.
5: Cassiana enda ine.
6: Satu um belo um pepo. Um wanangana na macatene. Um chai um pepo. Wassa tului. Aí anda su combi. Só que vem um wana karate. Rumacila e a kusuluka. Macambe manhingi. Akomba ku karateka.
5: Intiso, loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leso swini mangu ikulu.
6: Esi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yinwe, muya nwisi makambe manyingi, leso swi pfunisa ku vuyisela mati anga maluza.
5: Xinwani xa kusima swinene unga mpulisela swinwani handle ka ku nyika mafi ya vele.
6: Wavo, swi komba ku veni wansati lweyi a endli leswi hi nga swi vula. A kareya ngusa nwana wakwe.
5: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa nwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihantla va heleketa nwana xibedhlela.
6: Swi komba ku veni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
5: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho leswinene.
6: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
7: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
8: Mosambiki engoma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si até ao dia 5 de junho.
9: Eu sou Ngoma.
8: Eu sou Ngoma. Moçambique em Ngoma.

0: hayamukela haleno byi pelile.
1: Peleni mani va mbaba.
0: Hi kona ngo n'wini hi pelisana mani?
1: Usana Rita Daniel Frenka Pazman.
0: A Pazman. Minjani.
1: Ona na damu na wagiti vengwa ukazoka. Yoka. Ndiye na makuru sakara tana sakara.
0: Sakazata mani.
1: Ahe.
0: 21 horas na 40 minutos inaka ai kumene avunanga itaya kunene ya ya zanga hi libji.
2: Radio Mzambique.